0: Ya, ole tali am salo to na minute lo lumana ine. Ya ona to ai to ulo le o au ma malu le malo. Fiona tu ma le fano va le to asola. Ona fa wo wino lo le o ta to sa ni ma. Ma le ier malu o le ta yo.
1: Sali.
0: Ta tu ta li ale ta i o so ai uma foi a velela e salo e solo un bairro ma tanto non c'è altro tanto solo tengo le malu le taia
1: ai sicila tu le tu i se sa e le malai le tu i si fo e wa ma ta foi fa tu li a mai ia fale i et telena e le mamalo le tanto o tu no ia le wa anga i mai e moli ma winal fa mo e mo pe la mona fa ya tu foi se tala le taimi o sola ia ile tu langa e se o le nei taia o Mali nei tu to tasi nei tu sanga ina wonus fu fatal sanga ia mai isi tu to tasi wa mavai at ia ile fatu mulia ole malai le tai tai le vave ao na le lama na tu po le tau le lua le na to tau nu uai ia to tele ole tau to watu nu ua misi ona ifana wa onga ia tali tolu a mata ona nga I mai le la tu solo I nei muli nu tali tali ele taimi ole sau ninga le tai au nei a ele utoe mamasa taimi ia ona to ito nu ule ola na fionga ile au mamalu ole tato malo ia ona amitalia lolea ole tato sauninga ole sisi na ole tanga vai ole malo tuto tasio Samoa ile neita e au ai ulu ufa apia lava ona faatumulia itu efa ole malai nei le malai tia fau ia au tutu ula ipea ia le tula ifa alo alo malo ole malo italia ile taimi ole taunu umai ola na fionga ile au mamalu ole tato malo Samoa.
0: Fa uovo I maui le fatumuli ole neita e au pe onta talanoa fo tausanga fo I na mese lo talanga na fa uo pea lo pasala la wina mai mai tau wina mori ma wina ia tato sisi nga fo I tausanga o tonai ia le taimi fo I o ia ia uia ile taitai na tele fa pene ia pe o masi I mamau lunga le Amisha le tōtele ili nei tai au ili tau pati mai ili tātou watinu. Ia ili mai tau utifo ili amitanga mai no sauri ngālo ia mō le paila mo ino le nei tūtotas ona sūpātou sama. Mata mō fia mea uma mata mai la spray ili sauri ngā po ili le sai ili solo auta
1: alo. Auta alo.
0: Se io o mai la stona I pe un tātou fatasi ili manai ho iti e fau nei tā lolo amisha fa lo longa fa le manu. Ele ngata o tu mwam pule ia fatei po I tatou motu sa ia tatou uso I tutuila mamanu. Ia se io mai ana po I le sauni ngā lotu mau. Ia le to te mai tau atu sa sauno ai le to whaanga whina. Te o ia le stasi le ua lewa hoi tau sanga o ia mori mau ina ia sauni ngā lotu. Ai pe ona na ia mori mau ana po. Ia toa ese po, ia toa tele o le.
1: Ia fatumulia o le po ana po I le mauta le whakansa.
0: To tele le I satam foi ato me si la to mai fa fo satam ki fa ta si ato e pe wa le lava le to le ya no le ama no
1: ia
0: pe wa ti wa tana o le ta to mai ta wa I e se bo me tu to ta si ne to sa ma I la no no mo ta to ti ele ma to sa mo ni al to ti no la to lo ma la no mai fa
1: o le tu langa na le mai ta wina pulo le fa si to te lo ta to wa tu no le ma la no mai fa lo no winga o le la cha cho mo ni ma wina I savali fa alo alo ia ia le tele ni si o fa la putonga ia sa mo o lo ia tu no e ma le o lo a wai mai ai pe wa toi fo I ile ama changa mai ia o tala titi fo ia ni apulu o toi fo ile taimi fo ile lo le tele o le tolo ma le vi ma tu langa o ma fa pena io e ma le lopa e o toi ma wa tu le fa no mera io le o fa io o fa na wa mai se o ta to wa tu no o fa pe na o to va mai mo no ne le mai ta wa tu o lo sa pe le solo sa pe le solo ta to wa tu no
0: o mai ta wa tu ya no vi o le o to ai to no le mai ti fa ne le fio mo ta ma I ma le fio mo le am ma lu le ma lo le fio mo ya tu le fa ba le to so lo vi le duo fa pele ma sioppo ya fa mo si le na po tu ma le ri fa no le pe mi si si mai mai mo mai ye to ai to no le sa o na fio mo le am ma le le malai ti fa ne a to ai to no ya ona taina le o le li o le sa o to ma le ta to wa tu le fa I lo mai le to ai to no ona na fio mo le am ma le ta to ma lo ya ona fa

ua o o isi tangata yo lato a inga wa umal lato solo wa yale la vai fai solo te mene lato insa vali o le la lata lata tu pole fai tu lata nu fai solo te mene ya le ufa menui atu fai fa alu ole a inga fast mai melpone australia fa menui el tu totasi yo tato watenu o samoa ama no fo tato lo au mau yo tenu ese ya ele ngalo si ta tu tu no lo si si pel fa ma lam va va ya tu sa mo ya o ta tu tu tu ele tu no ya ole la foi no ta tu se ele ni ma ya mna tu a uma lo fa sa lo ngale on fa fo ngale ta tu tu le fo ya on a va ele na fa fi fi ngala it ya on ta pena ma ele le si ta tu so ta ingale sa mo ya ela ile tatalaina ol tatou falifono mo ofisa izamo ya ona so ile fa fifianga fa le no o mo fa fifianga le fa il pol malo tonga ya ona so so to ile mo tatou tu unga va fa tasi ola fa ona tatou fo izamo fo le papa ya ma le fifiana ne ile lima ile fifi tsai minu sila e tau atu nā nei se fūrul pō, whawhiwhianga i eru māma otta ona mālo, e a mai umalawa le tātou tautua i lunga na Facebook, mara YouTube, ki e ilau o nangana nei le fiafi. E o tātou ieri neivai tau o aso mālo lō, e a meisi o neivai tau pa mana tuina o tisi ngā fua. E a o lea e i alava no, e mwhen tātou anga e atu vai, e tātou fō mai, e a meisi o tui pui pui o tātou, na mau mali poti tui pui pui ena fai o I le PIPC New Town ya mailanga whaafutai sa ato tele la tō na wea tu ya ulfa ta mana nei teimu le misela o le fulu o tale vini a siasi pei fale tale vai mafusili ei penga fatia I la tō teimu nei le ua tu la isi atu ia le kovana sili o le malo Australia ya misisio nali sa lo le ua ngai atu I tua le falefono ya unu faifu o leva fo le aso Ole ai nga fast mai sinia Australia le wei mai amel pone sinia Australia le wei ai e mana tua la ei olo ne wa tu wale en foile como en sinia mal Australia mo nali ya ale wa nga imai ta tu solo ya ole Sini Australia, aing fast. So to le to atu yele. Se itau mata itu atu yele, se tatu solo na itu atu. Sfuru lima minute eu te ele iva, tae ole asu malo lo. Ole asu fua, ole asu momua yuni ni usila nei. Ya, ua te ele sfuru isa amoa, te imisa amoa. Au te loa le wo o mai le tawalunga o tatou solo o le vaenga lea o malo fie. A malo fie ia o le vaenga lea o fatawaina ia tatau ma malu. Ia po le vaenga songa emiti ma malu. Le ua e tawalunga me la tawalu solo ia ma tawalunga iloa. Ia o le la tawalu solo umi nae to o te le voi la tawalu. Pe la tai le fast fulu le al solo le a mai alo ia tatou solo ia na vaile tatou pese ia na faafogalolei tatou talafou mo lenei taeao manatua ai leoini tatou tala mai sa mo lenei taimi ia ona o tatou tala ia lo figa ofisa faiga palota le uagai mai ia na ua maea uma solo vaga faaupufai e lagolago o le fast ma isi atunuu o le lalolagi ia o le vaega lenei le ofisa o faiga palota Ya, malo faftai molo tu sao ili atinu u. Na ofisa o komisina o faipalo fai ngapalo ta. Malo lava faftai. Si ufonga ne lo mua. Ya, umalolo ofisa o fai ngapalo ta. Committee o palota. E ona tawarunga mai lolo le vanga malo fie. E ona mai aileo savari le nei tae au. Ya, na wanga imai mole.

vaino tau ona tatu tau tua mai Samoa e le mwhaiona wha uina wau tau tua nei mai Samoa o lo kawa atu le tatu porukalami le so. E ana ua ifu atu le vaino le malo fie. E manatua nala a tau lunga e manatua wafifianga. E ana mai ai leo le porukalami mwone nei lafu taimi leo fai latu siva wha tau pati. Ya, fai latu siva tau pati. Fai alia tuai ya latu songai. Malo, malo la vol fa fia. Ya ole. Sosi hermano fiena. Sei tu matai pe ni sa no amun mulio tu toy. Ya le ai, ya on tatou se tu lo le tatou fa fia nga. Ole nei tai au. Ya on na tai lo tatou pese. Tau lunga ino te o tatou. Fa fia nga mulo nei tai mi toy o folo fa tu fa talo fa tu le tu no fa malo so i fu manu ya. Ole tai ole son fuolo tatu ile son mo yuni ele foi fa mena tua i mal tatu nga na sa mo mal tua ole au tua le tu sanga e a fu mai mongol menu yo le nu e a fu mai mongol menu yo le nu tu si sa solo ya na mai le mo te feita wina pe feita mo i oi pe tala tu tatu le ina yes freely ya on fam sino le po i man malo ne tatu fa longa e fa mena tu fa ta wol tatu nga na ya u yo le manu lo ti u fa tatia Ale ngana sa mo la volo fata u te le tatu a inga e kalesia e misio per tatu ricione fata u tatu ngana sa mo malo pe ole na u ta u lunga mal fa mo mo le so e ole la tal tatu pc ya on na fa fonga lole e tatu telefo on si fonga le lo mo

faapitoa ma le li fai bisnisi o David Charles o se tasi e lawi loa i le ati na e o tuunga i te tonu o New Zealand. I mea tau taalonga o le tamaitai o Susie Bates i le taalonga o le kirikiti ma Beatrice Faumuina i taalonga a Feleti wa alo ia ma faae ia i le faailonga tauoloa e faaingoina o le CNZM, le Companion of the New Zealand Order of Merit, mo le la tautua I ia fo I taalonga. O le ua umona tu inatu, le fa ma loa alo ia mai le palimia ia tu I sinave maulu matautua Christopher Laxton ia I lato uma ia ua fa manuia ina I fa ailonga tau loa nei ele malo New Zealand I le nei fo I tausanga. E a fua mai maunga te tele manuia o nuu o le aunga lea ma le autu o polo kalame uma o le vai aso le nei o le ngangana Samoa I Aotearoa. O lea ua wha manu whaatasi ma sāu ninga wha manatu o le onus fulfātu sanga tālua na maua le mālo tū ma oti o Samoa mai pū lenga wha kolone. Sā whaia sāu ninga I le tele o Aio New Zealand leo sā nāfi e tālo siai I a le vai aso le ngangana Samoa ai maise o le alo atu o le tunuu I le wha ilonga ina o lona mālo tū tō tasi I le nei vai aso. Ae I le lau mua I Wellington nei, o le maftanga so wha atasi a whai whi au, sa wha maa pōpō ina ma tā pena ina, I a le sauni ngā lotu, sa tālo si a I le mā lotu tō atasi o le tino o, ae wha pēwho I fuafuanga mō le vai aso le nei, o le ngangana sa moa. Tō te ele le mō malu sa ma whai o na wha atasi a I le sauni ngā lotu tō wha atasi, sa whai e le maru maru o le e whakasā I Waihimo I Porirua, mai sa ma whai una whakasā lawina I lungo le I tūlaua le e whakasā Porirua I whesota inga televavave le YouTube. O lo o walo I a maitu langa timu ma le whaale tonu o le tau mo se vāinga tele o New Zealand I le amtanga o le nei vāi aso fōu. Whaelo mai elo visa o le vāi tau, o ti munga ma mafa o lo o anga I mai I runga e o le tunu u, e fōlinga I tūlanga whaale tonu o le tau, I a sā I longa o nā whai nai le tū mālo tāse mane I le tausanga na te nei. O le taimi nei e tele vāenga o mōtu uma e lua o New Zealand, ua whaama manu aila pata inga mōtu langa loulo wā ma le whaale tonu o le tau. Tele vāenga o le mōtu I saute, ua whaama manu aila pata inga, ai whapena whoiona I aila pata inga mō Taranaki, whapea I a Northland, Mali tu malo le Bay of Plenty I le motu I matu e o tu lava I le aso lua tae au. O vaenga I matu whapeo masisifo o le motu I saute I ana amata whaina I ti munga mamafa mai le fiafi o le sa whaaso solo mai ai I Taranaki ae o le wauli whaaso ratu I le fiafi o le so o le aafia I le tu malo Northland ae whapea le Bay of Plenty. O le whautuanga alo ia ua tu ina mai mō tangata uma I nisi I tū mālō. E le tau ona tā pēna ma sāu niuni mō matangi mālō lōsi ma tī munga ma mawha ma e whautua ina awe tāpale uma ina ia matua whae te te I lungo awala a o wha solo ina wha I uiu ia le aso mālō lō. E pei o le tū mālō la Marlboro stasi tū mālō o ieila buta inga o winga wha le tono le tau o lea o wha'a manua I pūlenga I taimi o wha'a lawe wha'a fosei e tā pena ai mō ni wha'a le tonu o le tau. E siri atu I le miliona le awha inga o tangata ia ua uma o na whai atu I pui pui o le flu a o lumana I ai le tau maru lui ni sila. Wha'a ilo mai e le wha'a tonu mō le whai inga o tui ala mtanga luenga le saifua mana noina o Nikki Cantor Burgoyne o le ausia o lea whainu mela o se tūlanga le lei tele e ātangi ai le whaknau naunga o tangata uma e pui pui I lātou mao lātou ainga male atu nukulau tele mai le whakma ai o le flu. Pei ta aisa I atu ina mai ai masela pita inga o lea whakato a tau a mata le tau malulu mai ono mawhailawa o na fie I le flu I lātou e au pito sili o na whaingo fie o na fie I lea whakma ai. Olen ei ngase ngase, et